0: kontrabaha ko man kini motapos niatong Hunyo 26.
1: Ang hepa sa Engineering Service Office nga si Engineer Neil Ravena. Sa sausa ka pagiginabi ng tunglon na sa kanayon nga ang kagamhanan sa rakbayan ng hagkahinong budget alang sa inisyatiba.
0: Di pasabot niya nga dili na ma-extend ang Emergency Employment Program sa Department of Labor and Employment Condole tungkol kay nahurot na ang ginaghanon sa mga adlaw nga gigahin ni ini.
1: Ang inisyatiba nga gilusan niya atong Mayo 19, kauban ang mga ahensya na sa nasunong kagamhanan na himo sa pagmalimpyo sa mga agaanan sa tubig, tugdag ko mga sapat sa barangay Tikod, Baldoza, Ingore, Kaingin, Tabog Suba, Banuyaw o Hinaktakan.
0: Nakatigom kini o mga 92 katunilad ang solid waste na nakinahalan o 150 katrak nga biyahe.
1: Samtang sa katapusan sa balitang regional o sa ka-14 nga tinunan sa grade 8 nga naangon human binunggab sa iyang 12 nga schoolmate tungon sa ginuhuang parang bingil. Pibra kami trasikan sa ilang tungaan sa barangay Sumpaga, Bagulod City na itong lola sa hapon, Hunyo 29.
0: Si Police Captain Greeky Kayao, hepe sa Police Station 9 ni Butiag, na nahitabo ang insidente pasod alas 4 sa hapon man ang klase. Lingon nagkainitay ang biktima o kang suspect grade 7, human sila nagtinanaway o daotan.
1: Parayin pa, gihimong imbisigasyon sa kapulisan bayan sa hitabo o kininga krimen. Nahitabo man sa usab nga may taho sa pagparunggab sa siyudad sa San Carlos, Negros, Occidental. Ninalabigit ang usa ka grade 9 o grade 10 nga student ni Antong Miagi nga si Mana.
0: Nagubilin karon nga alerto ang mga otoridad aron masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa mga tinunan.
1: Balitang nasyonal, mga ka-K5, patun ka nato sa DDX Kufimix. Ano na yung balay adisyo, ga sugar cane o chia seeds. DDX Kufimix, nagkakapika na nag-detox ka pa. Ang Malacanang niyon nga pabiling ligon og maayo ang relasyon sa Pilipinas ug China bisan pa sa init kapulong tali sa mga opisyal sa duha ka nasod bayon sa West Philippines COWPS.
0: Gisubli ni Presidential Communications Office kan PCO Undersecretary og Palas Press Officer Claire Castro nagusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kini nga maunga panghitabo.
1: Gipasinungan ni Castro nga ang Pilipinas ang kabiling pasalig sa pagpahayag sa iyang mga katungod na dili mo dangob sa provocation at aggression og legal nga trabaho.
0: Dugang pani nga ang duha ka nasod yano na patuman sa ilang tagstag sa kabalaw ng pulisiya ug sadyang gipangutana kung saan pagpahulagway sa administrasyon ang relasyon tayo sa Pilipinas ug China taliwala sa nagagrabi nga binayloay ang mga pulo ni Defense Secretary Gilberto Hibot Chidoro Jr. ug sa opisyal sa China. Ang tumay ni Castro mao nga walay panagbagi nga nagbugna tungod lang sa mensahe ni Chidoro ngadto sa nasod sa China.
1: Samtang sa laing nga bahin ang mga Filipino nga mobiyahe ngadto sa Oman ubo sa 14-day visa free entry program, dili na kinahanglan mosubmiter og ang negatibong HIV medical certificate ang Department of Foreign Affairs o DFA miingon ni ato nga Lunes.
0: Sa usa ka pahayag, ang DFA miingon ang gobyerno sa Oman gilibkas na ang requirement sa mga Filipino nga maka-avail sa visa free entry privilege.
1: Ihangob sa DFA ang maong lakang gipasalamatan ang gobyerno sa Oman nga igon nila nga prueba sa ligon nga relasyon tali sa Pilipinas og Sultanate of Oman.
0: Ang desisyon may abot kapis sa 2 ka bulan human formal nga gihangyo sa gobyerno sa Pilipinas ang Oman at ang kinahalon ng pinaagi sa Omani Embassy sa Manila.
1: Una nang giklaro sa Omani Embassy nga ang HIV test recurrent para sa lang sa mga Pilipino nga magamit og visa free entry o gadili mo apply sa mga overseas Filipino workers o work visa holder. Niatong Abril gipahibalo sab niini ang mga otoridad sa Pilipinas nga ang palisiya gisusi.
0: Dugang balitang nasyonal, ang reklamo batok ni Senator Joel Villanueva kalabas sa gihong mga kahiwian sa flood control project sa gobyerno ana-ana sa preliminary investigation matod ni Ombudsman Mrs. Crispin Boy Rimulya ni adtong Lunes.
1: Wala na siya muhatag og dugang detalye kalabot sa nagparayong investigation.
0: Matod ni Rimulya, duha nga tuos tulo ka mga reklamo ang gi-review sa Office of the Ombudsman batok sa mga senador dinhi sa niini adto nang ipasaka sa digan bayan.
1: Iyang gitumbo kasi Senador Rodante Marcoleta ang magbabalaod nga gikatagdan pa sa karong kasong plunder sa Sandigan bayan na karong asima na ha.
0: Katapusang bahin sa balitang nasyonal, uyon ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga ablihan ng silyado nga kahon sa Bureau of Internal Revenue kan BIR nga dunay sulod nga tax records nilaw sa iyang banas sa kondisyon nga himuon kini ato sa executive session.
1: Ang impeachment court sa Senado na nakaroon sa kusuriya sa kahon ay ito ang dunay sulod ng income tax returns si Duterte. Iyahang banas nga si Manasus Carpio sa ilang mga negosyo sa mahimong gamiton ng ebidensya sa impeachment trial.
0: Sa pre-trial nga conference, ang depensa sinugdanan ni Misupak sa pag-abri o pagmarka sa mga dokumento is ebidensya apan sa ulahin

0: ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod. Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila, mga higala tungod niining maong mga pangutana. Namugna kining tulumanon, Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopaibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini na usab inyong higala igsuon Brother Jerry Gabaya iuban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Makig-uban usab hangtod sa alas 7 manghigala sa atong panag-uban karon sa gihapon. K5 News FM Dumaguete City. Live kita karon manghigala sa panag-uban sa ato dining panag-uban ato usab ginapaabot ng panimbaya ngadto sa tanan. Og sa ngalan sa ato nga station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao. Og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Og sa ngalan sa ato higara Engineer Jote karon sa pikas lawag sa atong Master Control K5 Engineer Bel Andrew Racuma. Mayong gabi sa tanan-tanan gayod nato nga mga kaigsoon na maggala sa ato ang panag-uban sa atong palibot din karon sa probinsya sa Negros Oriental. Ngadto sa tanang masilingan nga probinsya sa Kabisayan og ngadto sab sa Mindanao at nung ginapaabot nung panibaya karon mahigala ang kigsuunan og sa ato karon panag-uban ato makauban Sister Honey Rose from Ormoc City. Mayong gabi lang kanimo Sister Honey, hello, mayong gabi.
2: Hello Brother Jerry, mayong gabi usab kanimo og usab sa atong mga sa atong mga minahal nga mga tigpaminaw.
1: Dalay ko na Diyos, may galam king sunan. Kumusta, Sir Honey, ang imong panahon diha? Kami diri, mapasalamaton migdako, gahapon, labihang kusugas ulan. O niya, gitubag yun ang mga pangamuyo sa daghan ng inahanglan ng ulan sa taod-taod na ng mga adlaw. O niya, dinhi, nakatagamtam na yun. Busa, ang signal na ito noon sa pagkakaroon adlaw, ha? Wala na tayo kung karoon kay gabi, video, wala ta kayo makahatag yun o pagtagad sa atong live nga panag-uban at tungod sa mga kakulian. Okay, may galam king sunan at magkauban si Sir Honey karon. Ato karon gutan Sir Honey do nay usa ka nindot kayo atong ihanay karon kay usa ka balita. Ako ning gina forward murag do nay rehearsal, repetition of the history of the Seventh-day Adventist organization dito sa San Francisco, California. Do naman tay mga kaubanan dito, parinte gyud nato dito. Nagapaabot sab sila kanato og direct nga mga information. Nasunog gyud ang dakong simbahan. Namatian gyud o niya do na pay bata nga 5 ka bulan pa edad o niya unbelievable kay Seventh-day Adventist Church sa San Francisco, California niya dako kaya nga simbahan o niya unbelievable kay gikan sa atop ang nausisa nga kalayo. Boy no mangigala magkisuna ako lang ning giapil sa ato para gisgusterhan tungod kay kini manggong atong panahon karon murag wala gyoy bisan sa atong nasod sa Pilipinas murag wala gyoy ideya. Wala ideya ang gobyerno, wala ideya ang mga simbahan. Mga Kristohano magtotoo, wala ideya ang makabaton o kahusay kalinaw. O ang delikado ani kon mukalit ang kalinaw pag-intervene, doon na po na'y mukalit dayon nga pagkalaglag. So ato na misgutan ng galam kingsunan, ato aron sa pagsiguro yun sa ato ang pagpangalagad, labi na sa kingsunan nga wala kaayo sila maka matud pa makahibalo sa mga mahitabo nga nakalatid ang daan sa bilang kasulatan ato ning himoong pagtuon karon nga si Kristo ang atong sentro. Boy no, sa di patamadto sa ato nga paghisgot pagbasag mga reference ining tanan ato sang ipahigayon sa naandan ang atong binuksan nga pag-ampo manhigugma nako nga makaigsuonan mag-ampo ta. Among amahan nga langit nun, mayong gabi kanimo o Dios. Daghan kaing salamat sa lain usab nga kagayunan nga maghihatag kanamo nga makapadayon pa mi sa buluhaton nga imong gitahas nga mao ang pagmantala sa mga balita sa kaluwasan nga walilain mo sa Ginoong Hesus ang dalan, ang kamaturan o kinabuhi. Busa, dalaygon ka sa walay katapusan sa imong pinadayunong tinguha nga ang tanang mga tao sa kalibutan mga luwas unta. og managpakakabot sa kahibalos kamatuoran. Salamat kaayo nga pinaging sibyahan sa K5 News FM. Nga gipanag-iya ni Doc Ramil Oy na panalanginan ang makatauhan og mapanalanginan pa usab ang daghan nga wala pa makadungog sa mga kamatuoran. Hinaot nga pinagi ni sibyahan o Diyos daghang makatauhan nga makabaton pa sa kagawasan samtang duna pa'y adlaw. Dalaygon kausab sa imong pagpanalangin sa tanan-tanan nga pamilya ni Doc Ramil gikas imong ginikanan, mga igsuon ngadto sa iyang pamilya, sa iyang asawa, mga kabataan og tanang mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Philippines. Salamat sa paggamit ng mga instrumento ining tanan. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Ato karong hisgotan makigsunan, doon ay atong direktang nabati nga mga pangutana. Murag napuzzle siya sa unsa gani lang hoban ning napuzzle gani kanabang murag di man po siguro libog nga natingala o murag natingala yun ana mahigala makigsunan. So ingon ani ning atong pag-alaga do natay katingad-an. Dalagot ang Diyos nga sa ato karong nga panag-uban, naka-hook up na turon ha, ang K5 sa Tacloban City. Salamat kayo nga ito kang K5 Robert Garciano. Mayong gabi naka-hook up ta diri sa K5 Tacloban. Salamat kayo nga ito sa atong technical department nga ito kang Robert. May God bless you all diha sa Tacloban City. Ingon ani mga higalam kayong suunan, doon ako'y nahinabi. Taod-taod ka ayo may nag-istorya tungod lagi ining iyang pangutana, pero wa nang maatol nga naata din sa programa. Apa nagapaminaw, nagsubaybay kanunay, mauna ako po siyang itagaag pagpasabot. Matagkaroon ako niya. Apang gusto siya nga mapaabot yun din sa atong tulungan kay iya po buot higala nga mapaambit nga tusuban iyang hunahuna. Ang iyang hunahuna mahigalam kayong suunan, nga ang kaluwasan nga gitinguha sa Dios nga kitang tanan nga mga makasasala dili ta mga laglag sa adlaw unya nga ang kalibutan laglagon. Maunay gitinguha ang kalaglagan nga iyang nasabtan usab mao kining kamatayon sa atong lawas. Hinuon dunay daghan nga nakasabot nga kon ang atong lawas mamatay, aduna pa'y saad nga pagkabanhaw alang sa kinabuhi. Pero kanang pagkabanhaw alang sa laing kinabuhi, mga higalam kigsuunan, kinahangla na nga ato yun ng sabdan, kay conditional ka na. Diha na nato na may bawaan nga kanang pagkabanhaw, conditional. Nga gusto tag ka ng magkinabuhi na puntag balik ining kalibutan nga sumala sa ato ang naandan, sumala sa atong kagustuhan. Mauman na ang daghang giunahuna, nga ni daghang mahadlok ang mamatay, ang lawas, tungod kay gusto laging magkinabuhi nga walay kamatayon. Nga nasintro yun ang pagkinabuhi nga dayon sa physical nga paglungtad. Kanang pulong dayon, sa may husabog-sabot ninyo, ana, kinabuhin dayon, everlasting or eternal life, maumana. Kadtong kinabuhi ni Adan o ni Iba, sa wapas na makasala, everlasting man to. Eternal man to. Life eternal man to. Kaya ang ilang pagkaon, tree of life man to. Namatay lang sila kaya nakakaon sila o pagkaon nga dautan. The tree of knowledge of good and evil. Dili ang Dios gusto nga ang tao nga iyang gibuhat mahibalo siya o dautan bisan sa iyang hunahuna, bisan sa iyang mata. Dili gusto ang Dios ang tao makakita og dautan, makadungog og dautan, makahuna-huna og dautan, magbati og dautan. Kinahanglan ang tao wala gyoy mansa o lama sa iyang kinabuhi, bisan pa gani sa panlawas sigala di nakabubuton sa Dios nga ang tao masakit. Di nakabut-on sa Dios nga ang tao mamatay og balatian. Dili na niya kabubut-on. Mangutan na takinsa madining kabubut-on kining mga kamatay ron sa balatian. Maunay dakong pangutana. Kay kanus aman magsugod di ay nga ang tao mamatay. Daan na ba sa pagbuhat niya nga mamatay yun? Kondisyonal na ang pagkamatay. Kay kung ang tao nagmatinumanon pa sa pulong sa Dios, dili unta gyud mamatay. Pero giilad man sila sa magnilimbong ang kaaway sa Dios ningon mag ay dili mo mamatay kun mukaon mo ini, dili mo mamatay. Mabuka lang ang inyong mata. Mahisama mo sa Dios nga makaila mo og unsay maayo unsay daotan, may pagkainsakto na kay kadtong kahuya giila ka to ginandang tunga kahoy og the tree of knowledge of good and evil. Pero ang uban mingog mauni ang apple. Unsa nga classes apple? Apple mingo og unsang classes apple? Star apple, pineapple, daghan ra bang apple. Pero sa tinuod nay mabasa sa Biblia nga pulong apple. Pero dili mauto ang prutas na nakaon. Kalayo rin lami ining apple ikumpara sa daghang prutas pangalami kaino ibasi na to sa iyang lasa. Mauni mga higalam kegsunan pero ingon ani. Ang ato din hingtin aon nga ato masabtan ha. Ang pagbuhat sa Dios nato nga tao, daghan pa kaayo ang nangutana nato ana. Ingon ana di ay. Ingon ana di ay. Ang pagbuhat sa Dios sa nato mga gala, daghang wala masayod nga duha ang atong lawas. Uy, sigurado ta? Daghang wala masayod ana, pero atong sulayan og basa ang Biblia. Atong sulayan. Hala, do na moy balang kasulatan ato basahon sila ta Apostol Pablo. Sa unang Korinto kapitulo 15. Versikulo 44 ang atong basahon. O koy dipod atong idritso sa 45. Apan din hita magsugod og basa sa bersikulo 43. Kini igatisok sa kaulawan apan kini pagabanhaon unya diha sa kadungganan. Kini igatisok nga mahuyang apan kini pagabanhaon unya nga makagagahom. 44. Ato ni i-clarify. Nga ni apa diri sa 42, mabaho pag yung gabahin. Maingon man usab ni ana ang pagkabanhaw sa mga patay. Ang lawas nga igatisok madunot ra, apan ang lawas nga unya pagkabanhawon dili na madunot. Sa versikulo 44, sumpay sa itong ibasa, kini igatisok ingon nga lawas nun, apan kini pagkabanhawon ingon nga lawas nga espirituhanon. Kon aduna may lawas nga lawas nun, aduna man usab ing lawas nga espirituhanon. Nasabtan ta ni. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 44. Sa English ni, it is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. 1 Korinto 15:44. All right. Tungod kay duha ang atong lawas, kundi ta makasabot ini mahigala, maunang duna gyud tay daghang pangutana. Duna po tay mga murabag ka nang di ganita kasabot. Kabantay mo anang na ay mamatay mga higala labi ng atong hinigugmas kinabuhi. O daghang kay nang matay nga murag halos di siya katulog og duwa gyoy hustisya. Na daghang gipatay, na daghang namatay, nga di ay dunay adlaw-adlaw. Na ay mga balita nga nangamatay ng murag, dili madawat sa natungdan. O niya, ang resulta mga higala, magminatay po ning namatyan, of course, in nature, sa atong human, gitawag nato og nature, no? Sa ato ang mga, kaning atong emotion. Labi na buutan, labi na maayo, pinangga, tanan, ingon ana. Bisan pa og mga naay pagtuong atos Dios, naay daghan kaayo nga mga mamatyan gani, murag, wa nagyoy laing adlaw sa kinabuhi nga magkita pa. Pero dinis balang kasulatan, aduna kini daghan gyud ayong mga gipasabot ni Ginoong Hesus. Ingon sa iyo, kadlukin ninyo na makapatay sa inyong lawas. Nga dili na arang makapatay sa kalag o sa espiritu. Pero na ang magidili ini mahigala ma matud pa murag di gyud ani ba mo salig. Asa na to mabasa gani na? Mateo kapitulo 10 bersikulo 28. Og ayaw ninyo pagkadlukis sila nga magapatay sa lawas apan dili ara magapatay sa kalag. Mao hinoy kadlukin ninyo ang arang makalaglag sa kalag og lawas didto sa impyerno. Kining kalag og lawas higala di gyud ni mabulag. Di ni mabulag. Kaysa sinugdanan ani ang tao nga gibuhat sa Dios, ang pinakaunag yung tao, ang material niya mao ang abog sa yuta. Ang abog sa yuta kay gamhanan man ang Dios mahimo ginyang maumol. Mahimong mapurma. So gipurma niya og tao bisan pag kining mga mananap. Kining mga mananap tanang mananap. Ato nga basa sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 19. Ang pagbuhat ito ang nagikan yapon sa abog sa yuta. Ato ning sulayag basa alang atong wala masayon. Ato mabasa ni sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7. Ha? 7 alang sa tao ni nag-ingon. O giomol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Mauni ang kahimtang sa tao. Atong basahon bersikulo 19, maugyapon ang kapitulo. Nag-ingon din he ang mga nakasulat. O giomol ni Jehova nga Dios gikan sa yuta ang tanan nga mga mananap sa kapatagan. O ang tanan nga langgam sa kalangitan. Og sila gidala niya kang Adam aron makita niya kung unsaon niya paghingalan kanila. Og ang tanan nga gihinganlan ni Adam nga mananap nga buhi kana mao ang ngalan ni ini. Kini nga mga pulong higala naa ni sa kasulatan pero daghang wala masayod nga ang nagngalan diay ni ining maong mga mananap si Adam. Kaning kabaw si Adan nangalan anak kanang baka, si Adan nangalan kanang kabayo, kanding di na pwede atong usbon. Di pwede atong inon ang baka, kabaw, ang kabaw, baka, di na pwede. Kay originally ang nagngalan anak, naa ang Dios yun mismo nagasaksi anak sa paghingalan anak ni Adan. Now, nganong gisgutan ko man eh? Nganong pariho man ang material sa tao mananap, bisan pa gani sa langgam. Abog gikan sa yuta. Mao ning gisgutan dinhi, ang wa lang maapil diri ang isda. Oh, pero nasayod ta upat ka klase ang unod. Kita nga tao unod kita. Nag-ingon si Ginoong Hesus sa Juan 6:63 nga ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Okay, dinhi ta karon. Kining atong lawas nga gipurma sa Dios gikas abog nga nahimong unod, dili ni siya mulihok. Dili ni siya mo function ang iyang mga parts atong lawas sa sulod o sa gawas nga bahin sa mapanalitan sa atong sensory organs. Pila man kabuok atong senses sa tao. May kita nga tao. Pila kabuok atong senses. Daghan mang inipong murag na ay nagngalan gani nga. Pila kabuok gani? Unsa ni ang sense sa atong mata? Kung mutanaw ta, magka-sense, magka-matikod. Ang pulong sense, magka-matikod. Ang mata na ito ni, magka-matikod ni. Sa atong makita, sense of seeing. Kining atong igdulungog dalunggan, magka-matikod ni. Bisang nagpiyong ang mata, pero ang dalunggan, magka-matikod. Sense of hearing. Ang atong ilong pangsimhot is smelling. Ang ato nga ba-ba, sense of taste. Mauni ang muila sa iyang lasa. Panilaw. Unsa pa isa? Sense of touching kaning atong kamot. Alright. Kaning atong sensory organs makaigsuunan. Kung mag-isgot na sa panlawas, wala ni siya'y gamit. Wa ni function. Kung wala pa ang Dios, maghuyop, gikan siyang baba, o gininhawa sa kinabuhi ngadto giagi sa ilong sa tao. Mauning atong gibasa sa Genesis 27 nga diha padayon ang tao nga nahuy pana sa gininhawa sa kinabuhi gikan sa baba sa Dios, giagi sa ilong sa tao, didto na dayon ang tao gitawag og kalag nga may kinabuhi. Unsa man naghatag og kinabuhi? Juan 6:63, ang espiritu. Kung wala tong espiritu nga gihuyop agi sa ilong sa tao, ang tao kalag gihapon, pero kalag nga patay. Natawag siyag may kinabuhi tungod kay dunay gininhawa sa kinabuhi. So kung magawas na kining gininhawa sa kinabuhi sa tao nga mao ang pagkamatay, ang lawas mo balik nga tus abog. Si Adan o si Eva giingnan sa Dios nga bisan pa Adan o maghago mo, magpasingot mo sa inyong lawas, maghago mo aron mo makakaon, mabuhi mo unsa inyong matang sa panginabuhi, pero kay sa abog mo gikuha, sa abog mo papauli. Nagpasabot nga duna na nagyoy dangatan ang tao nining kalibutan na nga bisan pa og matarong balaan unsa nga matang sa tao, kay katulong Adan si Eva, napasaylo man to ilang sala. Wa man to hatagi gyud sa Ginoo og sentensya sila nga mamatay diha-diha sa nakasala sila. Pero ang ilang spiritual body diha-diha diretso gyud namatay. Saning lapas sila sa sugo sa Dios pinagi sa pagkaon. Spiritually dead. Muna ang kahimtang sa tao kon makasala gani ang iyang spiritual connection sa Dios maoy naputol. Pero ang iyang lawas, nagpabilin pa nga dunay breath of life from the mouth of God nga maoy nagpalihok sa iyang physical body. Pero ang spiritual body sa tao, diha-diha dayo naputol. Maray gisulti sa Isaiah 79, versikulo 2, na sa inyong kalapasan, nahimulag ka mo sa Dios. Walang dili na pwede ang tao makakonek ngadto sa Dios sa iyang kaugalingon, sa spiritual nga kahintang tungod sa sala. Busa ang tanang tao sa kalibutan mamatay gayod tungod sa sala. Busa kining atong lawas mauna lang gyud ni ang nagpabilin nga mahimo pa ning atong gamiton sa paghimaya sa Dios kon kita mahimong mapasaylo sa sala. Pero di ta mapasaylo sa sala, mahigalam kay sunan, wala na tay paglaong pa sa atong kinabuhi. Okay, nindot ni nga atong gisgota ni kay ngano? Unsa ni kamay nung danon? Daghang kayo bisan pa sa atong makaigsuonan stirhani ng mga Seventh Day Adventist nga nahibalo sa mga pulong sa Dios, bisan pa sa mga tagna nga naagi hapoy kabalaka. Kabalaka sa pagkaon, unsa atong kanon, sa atong imnon, unsa atong ibisti, mga physical nga mga problem sa kinabuhi. Naana sa mga disipulo ni Ginoong Hesus, bisan pas Ginoong Hesus nakadungog sa ilang kabalaka, manang ina Ginoong Hesus, ayaw ninyo nagkabalaki kung sa kanon, sa imnon, sa ibisti, kay kanang mga unahuna nga pakimaterial nga butang, naana sa mga tao nga wala Dios, mga hintil. Maunay number one nga problem sa mga tao nga wala Dios. Busa, may unahan ninyo ang papangita sa ginarian sa Dios o ang iyang pagkamatarong o ang tanang butang idugang kaninyo. Sa ito pa, sekundary ang material. Ang espiritual nga mga pagkaon na to, ang pinakalabing importante sa ngatanan. Kay mauna, naghatag na to o koneksyon ngadto sa Dios nga makabatunta o kinabuhi nga dayon nga bisag mamatay atong lawas pareho kang Lazaro. Ingos sa Ginoong Hesus, ang tao nga mosalig nako, bisang mamatay siya, apan mabuhi siya. Og ang buhi nga mosalig nako, di na gayod mamatay. So, unsa man nga koneksyon nga atong gitinguha ang kinabuhin dayon. Maning kamot yun ta, nga kiniatong lawas, ato gini ibakwit, og doon ay mga, unsa paningalan nga mga buot mo patay ni ani, is yun anak man ang concern sa tao. Okay, salamat kayo kay ato ni gisgutan. Apan bisan pa niya na mahigal magkingsunan, ako ihatag niyo Sister Honey Roll sa pagpadayon ni Nibilir itong mga minutos alang sa atong pagpadayon. Hello, Sister Honey. Alang kanimo.
2: Yes, hello, Brother Jerry. Once again, maayong gabi. So, nindot kay atong napatalinghugan magkingsunan nga ang tao no, labi na ang pagtungod sa pagkamakasala adunay muabot nga kamatayon sa tagsa-tagsa. So, except lang gid makaigsuonan ni adto makahimo gayud sa pagtuman sa tibuok kabubuton sa Dios nga mapatikan si Ensilio nga mapaagtang buhi gayud sa iyang pagbalik. Pero mga kaigsuonan mo na ginaingon nga bisan ang tao buhi pa mura nagpatay no, kaya ang Isaiah 5:5 nagaingon nga alaot man ako kay patay na ako kay ako sa katao nga mahugaw ug mga ngabil ug kay nagapuyo ako taliwala sa mga tao nga mahugaw ug mga ngabil. So ang atong kaluwasan mga kaigsuonan mahimo nga maapektuhan di ay no kung kita magapuyo taliwala sa mga tao nga mahugaw ug mga ngabil nganuman mahimo nga ma-influensyahan kita mga kaigsuonan mga pulong nga dili maayo ug kana maka-create og mga di maayong panghunahuna kung kana atong madungog ug bisan pa makahimo og mga pagbati nga dili maayo no batok sa Dios ug bisan pa sa batok sa atong sigkatao mo na nga kinahanglan nga magmaampingon kita ning kinabuhi tungod kay sama na dai kita sa patay no bisan naghinhawa pa ta mga kaigsuonan tungod sa dili nato maayo nga mga buhat no bisan pa sa atong mga pulong mga kaigsuonan kay mahimo gayud kitang patay no kay ang sala maoy nakapahimulag nato diha sa Dios mga kaigsuonan ug mauusab ang rason nganong dili dunggon sa Dios ang atong mga pagampo tungod sa mga kasalanan nga maoy nakasalipod no sa iyang naong mga kaigsuonan ug mao nang ginaingon nga magamping ta no atong susihon ng atong tagsa-tagsa kakaugalingon kay matod pa sa ikaduhang Timoteo 2:15-16 nagaingon din ha na study to show thyself approved unto God a workman that needed not to be ashamed rightly dividing the word of truth but shun profane and vain babblings for this will lead unto more ungodliness. Mulabi ang atong kadautan mga kaigsuonan kung mamulong kitag mga butanga walay pulos nga bisan pagani ka ng mga nagawali nagadalas guluhaton sa Dios kinahanglan mahimo sila nga magbahin-bahin no sa pulong sa Dios sa kamatuoran dili magpasagad lang no nga walay pag-analisar ug walay giya sa Espiritu Santo kay mahimo nga masayop ang pagsabot ug masayop ang pag ingon nato nga pag mensahe niini sa ubang mga tao nga labi na niadtong mga walay kaagan mga kaigsuon mo na nga ang pagkinabuhi usahay sa mga tao bisan pa nag-angkon nga adunay pagtuo masayop gihapon ug gumudangat gihapon ang gitawag nga kamatayon tungod kay wala na subay sa kamatuoran musa nga magamping ug bantay kita mga kaigsuonan no sa atong mga pagtuon ug pagsabot kay kung kini mogula na sa atong baba mahimo kini nga makapoison no makahugaw sa hunahuna usab sa uban nga naminaw ka na to. So, kanat lang mag-injury. Dagang salamat.
1: Dagang salamat na lang ka ni Mr. Honey. May gala magkiksunan. O antay kong panahon no kay ato raman ni nga gisgutan karon sa ato nga weekdays na to nga normal na to nga mga panagisgot sa tag 30 minutos. Ato ning pa rin ang gisgot sa ato sunod tang panag-uban. Salamat kay Slinya. I sail soles. Amen. Marcy Arlasa, salamat sa kayo sa inyong pagpakiguban sa gihapon. Ngadto kang Anisito Raagas, may gabi Ibra Jerry, always naminaw, matagabi diri sa barangay, Inawasan, Pamplona, Negros Oriental. Salamat kaninyo nga tanang mahinigugman na makiigsuunan sa ato ning panaguban sa atong tolomanon ug inyong tolomanon. Kining atong isgotan nga igsuon, mahinungdanon kayo ni. Kay dili ang tanan na sayod ini. Mauna, kung mahibalog kita sa katuyuan sa Dios ka magpakamatay ni Kristo, dili ang atong lawas ang ipakamatyan ni Ginoong Hesus. Dili ang lawas nato, kung dili ang atong kalag. Kaya ang kalag na makasala, mamatay. Kung ang sala, dili gani mapasaylo, maapil ang lawas o kalaglag. Pero kung ang sala na pasaylo, bisan ang lawas, nadunot o nahimo ning abog ning balik siya may pagkabanhaw ni pagbalik alang natos kinabuhi na nga wala na'y pagkadunot o wala na po'y kamatayon. Ato ning padeon ang hisgot na higala kay dunay atong duha kapagkaon. Ang atong lawas kay duhani lahi ang pagkaon sa physical, lahi ang pagkaon sa espiritual. Busa kinahanglan masayo taini kang dako kayong problemas mga tao ron nga si Satanas iyang gitinguha nga mahimo ug maulipon ang tanang tao iyang pagutman. Busa daghan kaayong magutman og diha sa kagoto mga igalam keng suunan sa lawas nung pagkaon, diha po niya maulipon ang tanang katawhan. Bosa ato ni Parehisgot sunod ang panag-uban, watay kong panahon mga igalam keng suunan sa Gihapon, magpadayong tanini og din lamang sa atong tuluman ng matagkaroon niya. Sa ngalan sa ato rin ng station manager ni K5 News FM Dumangiti, ngantok ang K5 server ni Kabusaw, og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa pikas lawak may gala sa ato ang duty engineer karon, ato nakauban may gala na ito kang K5 engineer Bill Andrew Racoma o sa ato usab karon ato yung galang chief engineer sa Gihapon, ano yung kauban ka na ito karong may gala, chief engineer Abu Duen sa Temok Pirsa sa K5 News FM. Akong kauban Sir Honey Rose from Dumag, from Urmok City o kinilaman nyo higala yung zone sa kanulay sa Gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Kami magaingon alang kaninyo kanatong tanan nga hinaot unta nga ang Diyos magabindisyon pa kanato sa madagayaon pinagi siya mabalaang pulong. Mayong gabi sa magkausapa alang kanatong tanan o magpasalamat sa Dios pinaagi sa atong pag-ampo alang sa atong pagtapos. Mag-ampo ta mga igsoon, daghan kaing salamat among amahan na langit nun. Wala mi magduaduha sa imuhang pagtubag sa among ginapangayo, kaalam o kahibalong agikan kanimo, aron makahimo mi sa pagpasabot sa ngadto sa makatauhan na imo silang gihigugma o gitinguha usab nga makabaton sa kamatuoran alang sa kaluwasan. Busa salamat kayo nga pinagin ini nga sibihan, instrumento nga mamantala ang imong mga maayong balitas kaluwasan, ang kamatuoran, ang dalan o kinabuhi nga walay lain mo sa Ginoong Hesus. Salamat sa pagpanalangin ni Doc Ramil, pinagin ini sibihan nga iyang gipanag-iya. Busa ayaw siya kulangi o Dios sa mga panginahanglan sa iyang mga katauhan usab nga nailalom siyang pagdumala labis tanang empleyado ining sibihan sa K5 News FM Luzon, Visayas o Mindanao. Dalay kong kasulay katapusan siyang pagpakiguban kanamo, dili lamang karon kundi hangtod pas kapanahunan nga walay katapusan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga amo maluluwas kami nagaampo. Amen.